0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Nu skal I høre et bånd, jeg har optaget.

Tina, hun skriver ind på chatten, ingen har tid. Hvad? Ingen? But these patterns on the past now, I finally live like the girl that you'll see. Ja, men jeg skal også videre.

Godt at vende en halv time tilbage, venner. Men bare rolig en kl. 20, der kommer Aparte Power Sound. Og spiller mere musik for jer. Vi skal have lidt ønske. Velkommen til Applebrick. På chatten og selvfølgelig også ved Kame.

Ken Evans på Party FM. Hvad med noget gammel 90'er musik? Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Når vi er tilbage i de gode 90'er, skal vi da have noget gammel Madonna. Vogue! There's nothing to it but

Cool, gamle, endless roads, time bandit. Skal vi se på noget, det pæts